0: lekang.
1: Mas,
0: gunung menjulang, laut membiru, sawah menghijau, menyejukkan kalbu.

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam.